Biel na šestče a tu už pohľadneme raz na to, što nás dženca tak vočakuje a nie to nemenujú netko tematickým zmysle, ale skýre vizo, što už vedro nastupa. No hej, cíle tak horco, kaj včera nebude. Popravo môžeš sam rec, že sa vedro dospoňne verči. Včera to mi jach mi ešte miest 26 a 31 stopnemi v Hornej Vúžici. Hej, v Svunčku to zcova nie se práve do ich rukavách vútrav, krotke kolová t-shirt, by to hesvo dňa, dženca pak jasne vokvodní. A to nás 17 do 21 stopňov, dženca zmieme tušto mročelu k tomu lidma Svunca. Dženca k spočatky, jako zázby do dňa, zmieme tiež ešte s blakami švíle, tuto pak sa potom bývú dňa zminu. Júce potom, nimo nekotrých mročelu, zase trochu húštišo, Svunco vúľadáme a tiež to vstupa živé sliebro na maximálne 16 do 21 stopňov.

tež nové živenie dostaja čestnohanske skupine a projekty stajne zase přes spechovanske peneze. A tož poľadneme raz do budeského vokresa, kak tam s čestnohanským dživom a se spechovaniemi vupada. Budeský vokres je loni cokonie 226 toastvo a čestnohanských iniciatívu z 100 000 eurami podpieračmu. Spichoval je predovšim domizniske projekty a hajenie naložku se zimami mies 200 000 500 eurami. To zamovita za čestnohamske dživo na posledženiu vokresného vúbjaka za sociálne kubvanie kultúru a serbske náležnosť čestili. Miestrujem bych to projekty dječaco a mladinského dživa, projekty za senioru, abo tajke za vopsvietoškýt a zvierinu. Za lieca pak sú penezy už vúčapane. Ličba prostu daje nekak jenak vysoká kaj šloni. V kotrej mire da so tutun úspešný program tiež klietu dále viesť, to vodvisuje celé vod štátneho etáta. Vokomikne vukáča krajnoradný záriad tu budúšine z vo veľa menšie zumy, kotruž môža vokresy za spichovanie čestnánskych projektu klietu naložovač. A ste mi krótko do cibel gymnasiist 5 hodin 44 minutom a tu strovíme dženca rano Ruby.

0: Hej, pola velikoparskih tovarstvo, teke druhe mústvo, ničo vosibitoh nie, šako so hustos tovarstvo v okoline zestaj. Tak maja koparske mústva Rajbic, Nibilčic a Kluštra Marinie Vieste zromadne druhe mústvo. Pola rádvorskich je pak lica hinak. V novej rajnej dobie je ličba rajerju mocne rozrostva, a tak môžachu z nich druhe mústvo zestajíč, kiš je samostatne rádvorske. Cevú staviznu nám netko pojeda Klaudius Buša.
1: To ešte let sú rádvorsce Kopario z Vulky Dubravu zromadne rajne zjednočenstvo mili. Loni pak je so tute rozpuštivo. Tuta přestavka bez druhého mústva traješe cevé leto, lica pak so na nové spočat zmužichu. Předsedstvo STJ-622 rádvoria bie menenia, zo je púl rajerio a dalších zajímcov Vulky dosť a zo so tujiš riziku údani založiť svojské druhé mústvo. Krize rádvorske. A zajím na tým by je väčší hač myslené. Vitali sú nové rajerio nicienoj z okolíne, nie samo z Votroa a Komorova pola Rakec sú modostní přišli. Chcúchme od nováčko vedieť, što je ich vábivo.
2: Ešte sa prajú za rádvoru sa na druhé očení. To sme asi spopšetšení prajú. Aj gud, jen tam môžem ako zúspotáčku šľadáč. Do sportsčiny môžem ostať, či šnic môžem četiť, či šestať.
3: To tak šišo, ja sem nedelu na špíľ, od našej prenelačbo, a pon trénovišo, a sem práve ja nekaj započal.

0: Skupina českých šulariov a šulákov Pražského gymnázia Pamäti národa do chvíľu honi v Užice prebýva. Zo Bohuzovo Serbach informovali, Mateo.
1: Dohromady je to 24 modestných. Hej, one sú sa napríklad čera za všetné dživo tu ve serbským rozvozu zajmovali, to sem ich ved tu po studiu a všetko raz pokázal, zvodkel oni tam znané ve české, potom tiež tu te naše serbské husovanské signály dostávajú. Sú tiež ešte v redakcii serbských novín pobyli. Jensa napríklad, to vopýtaja Rečné centrum Vitaj a serbské Vesky. Júce je dále jezba do žitovských horín předvíčana. Praské tvorstvo prečelo Serbu je jezbu organizovalo a skupinu tiež převodža a k tomu praj převodník František Martinek.
2: Na tém gymnáziu hraje veľkú rolu nekajka projektov a vúčba a také veci, za to sú prečo orientované na všelakore problémy od, ja neviem, pošitkovné a tiež činia také jezby do Bukraja alebo na zajímavé miestna.
1: Hoj, a tu chvíľu prebová skupina ve Nesvačidle, tam ve tamnejšej Moroni. No a tu ješe dále veľa vesela pri zeznaču Serbu. Hezký deň vám prejú.

0: Pustnich hodina, spievaš Daniela Hasec a tu už pokuknutíš ja za vás načasník, byl nadživečí. A rovnež ako sme slyšeli hižo od Matia Policajský report, no hej, tam sa tiež sa dosraste jedna, bo tam na auto v obškodži, tak bieš ako to tiež dženca, 20-30 € škode, tam kúvo kulova, vo škodži, ktoráš je vo niečo vyša, poriči môj netko, a ja štú spiešná droha auta ľubuje tomu netko zavieščené, tam vútroba celé jara kraví Matejo, što da je sa stalo?
1: Aj tu kvíľu, že na sociálnych sečach taký krotký videoklip, ktorý virálne, kýž pokáza jen Bugatti, to je prototyp, kýž pláči 4,7 milióna eur. S tým autom by nechtu popuču na taký aj probový jezbe a v videu je vidieť, auto tam v horách španiske popuču a vie nekšivice, doby on zastanč, dokýž auto pred ním zabošči. No a nadobo prásne ten Bugatti je jen VW zade nuc zajo, no a pri tutom luxusom auče je motor vieza tiež zade zatvorené. Ja som raz ľadal 1800 koniku tute auto má PS upotekým a ešte dreto zavieščania šoféra abo šoférky VW a k tomu prajenú zmeje, tu iš tiež radu na vás stajne voči vočin, že ešte s autom popuču môže tla raz byť, že tiež pred vami také auto jeďe kýše, hej, snadno, ja 4 milióna eur hodne.
0: Oje.
1: To boli.
0: Jeno štere zase to španijske stavo, a zanesme my to našim policajským reportom, že by boli vozivič.

0: Чеходла? Как? Что? Лексия, прошисо!
1: Да, будже долго трач.
2: Мачи, я там тола теж была, або?
1: Хай, пол лета были корони, а на реакуре.
2: Пол лета? То сам чипне, а змея за нас потом друг яду низку в учаку.
1: Ну хай, с тем добиче личить.
0: Добре ранне!
3: Vítej, Lexio!
0: Što vaju zabiera? A če odla?
2: K neni bvažiko a zmeje operáciu.
1: Dostane peča nové koleno.
2: A netk mě zajmuje, kak dlho bude ona doma.
0: To bude kvílu trač.
1: Zastup za ňu zaušče zmeja.
2: Tvoču šim v občelenem palce.
1: Lexio, koleno je tola zibadvo. Trisi?
0: Aj, tak môžeme to rec.
1: Čeodla je možno nutskovne organe darič, ale žane zibadva.
2: Ty meni sobe k neni bvažiko a zibadvo k neni XY z kočebusa pšeho začmova.
1: Daj, kenešto ja pak šenženje slyša a nesem. Džit je mi povedal, že so nové zibadva kumštne produkty, kýž sa za dajku transplantáciu extra zotovia. Z nimi môže so človek, Dus šo dere beži, zase jara dere a bez bolosťou hýbač.
0: Jara dere rozkladžene Josefina. A mataj pravje. Pola nutskovných orgánov je darenie možné, pola zibadvou nic.
1: Haj, ale če odla to nenže?
0: Dokáž sú zibadva vo veľa komplexnejšie natvarené a so tak jednorie transplantovač nehoďa.
1: Dokáž?
0: Dokáž vopstej zibadvo, z kosťou, krmsta, páskou, suchých živou a zibadvovie kapaline. Šo má so perfektne romadže hodžeč a pohyblivé vostač.
1: A to je pola vútroby abo jatrov hinak?
0: Haj, jatra a vútroba z tej orgánaj, kotrejš so spiešnišo a jednorišo přizamknuč a zastarač hodžitej.
1: Zo je to tajký rozžil, mi neby vedome.
0: Haj, defektne zibadva dáža so přes kumštne implantáty vopravde spiešnišo a úspiešne narunač.
2: Netko vymoj, tvoči moj k neni bvažikoje palce, zase je čivo s novým kolenom spiešne znese a zo môže vona boze zase mieznami byč a nás vúvučovač.
0: Zauviesče budeče je tež pobrachovač. To bude veselo vúľke, dyž so zase vidíče. Riane Jane, mamaj.
1: Čau, čau.

0: RBB Carski program Povijesti.
1: Mene penis za carske žišonje. Teke mene brunicovih penisa bi u vedu, a zvucuju skoro za pat velike je vede v dolni Vužice. Te adajšne teme, nento v drobnem ojo Gregor Klim dobrožen. Žišonje za carskim pabitovanjem v okresu sprevjanisa deje dostaš mene penis. Potom su pijedali panižele na preseženju uberka za možinsku pomoc. Ako okresne zastojenstvo naražio, da je okres skrociš serijske spehovanje žišunju do gromade vo nekak 6300 euro. Petrifjone vetogo by bovo 6 žišunju vet berko až do grotka. Pšicina jo až muso okres žariš. Do tych miest spiechują okres do serskie Žišuniach z nikak 100 000 euro na leto, dajśne 200 000 dajo kraj. Jak się to buże dokradnie ustatkować na serskie żywo Žišuniach nie jest jeszcze jasne. Okres co teke na drugich polach w Możinskim żyle skrocyś, rozsużyć w skroceniu muszę okresny sejm. Financjalna petpiera koncerna Liak za miesto Biała Weda jo se masivnie pomienšiła, pišo casnik Lauzica Runčov. Lito sa dostanio miesto 140 000 euro, předjadna bžasy šlitami jo projektu vespichovanie ešte 350 000 euro uceniło. Na napšašovanie uše je šotoky obtvaržujo koncern až su mieste des lido udobyvania brunice meni a meni cuž. Tomu napšešivio šotoka, až se filujúca spädna veda a proch nadalej ustatkujo tej naživenie mistče. Mistčenská rada bužo te peníze miaze tubaristami rozdžiliš, gmena Ričice jo druga komuna, ako ešte profitirujo ved takýgo dojadania s koncernom Liak. Domovina jo miela projektové dojadnanie, nepere z Vattenfall potom z Liak až do lita 2020. Okres Privernisa audio ešte více digitálne. Venia startoval nový servisový portál. Přes internetový blog okresa přižašo na tošten portál. Tam sú nento šikné informácie k zastojenstvie přospam a kontaktové dáte zvizane. Perkar je, kde je s tým to lašče mieš, kaž majú nastupnosť pla okresa, kronikrajna lašč Martin Häusler, šo jadno lic žovo jistnú dôvolnosť, šulské spiechovanie abo vedpadky, šo jo namakáš pet www.lkspn.de. Žeden čach, kaž víče budú zirene, zaricaš a smartfóne zveníš, víče jo ceve nímskej zasej varnovajnský žen. Veď ziga jadna z Čech, dopodňa bužo se to staš. Na hendiach, ak vedpoviedne systém majú, bužo se pokazáš varnovajnský text. Či bertl štundu pesče, bužo potom vedvarnovanie. Perkart, kde sú potom přasone zvýskoju svoje nazgonenia dali daš. Varnovajnský žen se vedme jo kúšte leto 2. stvrtk septembrie. To jo test, lec šikne systéme funkcionirujú za napšaudne katastrofové pád. Dalšne zvucovanie bužo pesporomne sprejvie. Miesto Hašebus a šikne okrese Dolnej Vužice testujú pád veľkeje vede. To bužo ten týždeň pietk a sobetu. 500 metrov bužo na všakorakých miestnach Duce, zviskové vojstvo, organizácia za technickú pomoc a krajno obsvietové amt sú zapšignione. Na Bergajov se zvucovanie pak nebužo ustatkovaš.
0: Jadro.
1: Po garucem corešnem dňu a tešnej noci jos žinca čochu ochvoživo. Jadna dvažasča gradu pokažo termometa, ale ve svincu se to veto šople zacuva. Mrokove a svinco zmijome až do viacora, vietrova pipovieš pokažo dešť, ale gaž glideme na deštový radar, bužo snaž jano gar na Vužica nieco dostaš. U vestoňo skeri sucho, viče pedopne pši ve 18 gradach a zajča bužo mecnevič u glede na 5, a koniec týždňa sú popšovom riedne, smijome všetci okolo 20 gradov, alebo samovici.

Pogibovali sme sa, aby strove vestali z našeho muziku týždňa. Ja som na ne meni sobu klaskala. A veci k tým je svyšiša žínca viacor v Sarskom muzeu v mišče. Na Sarske blido jo vám kázane vedpodňa Zigar Píšich diali tam byš. Gošť bude ten raz uknica Dolnosarského gymnáziuma Emilia Filenbergojc, ktorá špet motom za šivo a dušu Možinský angažement ve strovotníctve ulicujo vo svojom zaslúžbnom žile veľkým času ve tovaristve. A ja to vespietujem. Sarske blido zachopil sa žínca Jacor Zigar Píšich ve Sarskom muzeu Hovemišče.

0: Jo aniežli jaž sa aktuálnym čojeniam ši obrožiome zbýva Juliana nad porovotom, až co do predka nové púši opýtaš lichotu cúž.
1: Co je z neobšežená, kaša teležím šest